0: بخشی صاحب کے زبان سے انہوں نے کہا ہے, ان کی میرے پاس کوٹس ہیں میگزین کے, کہ میں نے زندگی میں کام ہمیشہ مانگا, جس کو بھی ملا میں نے کام مانگا, آرادھنا تک. آرادھنا کے بعد مجھے ایشور نے ایسی جگہ پہنچا دیا, میں نے کبھی کسی سے کام مانگا نہیں, کیونکہ جب مجھے موقع ملا کام مانگنے کا, مجھے لگا کہ میں کسی سے کام مانگوں گا وہ میرے نام پہ کام دے دے گا تو میں کسی اور کا کام چھین لوں گا.
1: بالکل,
0: کیونکہ میں 70 روپے کا سپاہی تھا. آج ایک فلم کے 70,000 ملتے ہیں مجھے, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایک فلم کا 70,000 روپے ملے گا, تو میں کیوں مانگوں کسی سے کام. کسی اور کی گھر کی لکشمی میں کتنی چھیننا نہیں چاہتا, مجھے جو ہے بہت دیا مجھے ایشور نے.
1: ملن فلم کے گانوں کی بات ہو رہی ہے, ایک ریل یاترا والا قصہ ہے جس میں بخشی صاحب دلی جا رہے ہیں, اور
0: ہاں تو لوگ بولتے تھے ارے بخشی صاحب کیا فینٹاسٹک, آپ تو یہ ورائیڈ ہیں, جو انگلش میں بولتے ہیں یہ ورائیڈ, ہندی میں کیا اس کا محاورہ ہے
1: کہ کامیاب ہو گئے بھائی آپ کا,
0: بڑے کامیاب ہو گئے آپ تو یار, فلم پہ فلم مل رہی ہے, گانوں پہ گانے مل رہے ہیں, تو مسٹر ربیش شیٹی نو کہ نہیں نہیں, کیونکہ کیا ہے کہ ایک بار وہ سر میں چڑھ جائے نا تو آپ گیت لکھنا بھول جائیں گے, کیونکہ ابھی آپ کو ہے کہ ابھی میں تو بڑا کامیاب ہو گیا ہوں یار, مجھے کیا محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ ہمیشہ ہر تعریف کو ڈیفلیکٹ کرتے تھے کہ سالا یہ میرے کو, یہ اگر تعریف چٹک گئی تو میں گیا ختم ہو جاؤں گا. ان کو یہ تھا سرسوتی ناراض ہو جائے گی, اگر میں نے یہ سب کریڈٹ لینا شروع کر لیا نا تو یہ بھاگ جائے گی سرسوتی. چپ بیٹھو ریفلیکٹ کرو, آر ڈی پہ ڈال دو, ایل پی پہ ڈال دو, راجیش کھنہ پہ ڈال دو, راجیش کھنہ نے گایا اس لیٹ ہوا, ہمیشہ کرتے تھے وہ, ڈائریکٹر پہ ڈال دو, رائٹر پہ ڈال دو, اچھی کہانی سنے تو ہوا. تو وہ ہی واز ٹریولنگ بائی فرنٹیئر میل اور پنجاب میل, اور رات کا وقت تھا اور ایک انشیڈیولڈ اسٹاپ میں گاڑی رک گئی کیونکہ سگنل نہیں تھا ریڈ کا, تو وہ بڑا عجیب سا ایک اسٹاپ تھا جہاں الیکٹریسٹی بھی نہیں تھی, پورا اسٹیشن کالا تھا, اور ایک فقیر لیٹ رائٹ, اس نے آگ جلائی ہوئی تھی چھوٹی سی آگ, اور اس آگ کے روشنی سے اپنا وہ تانپورا بجا رہا تھا, اور یہ گانا گا رہا تھا, یہ ملن فلم کا آئی تھنک ساون کا مہینہ پون کرے سور, وہ فقیر گا رہا تھا
1: جی.
0: اور تب بخشی آپ کو لگا یار یہ ایسا جگہ ہے, یہ ایسی جگہ ٹرین رکھی ہے جہاں الیکٹریسٹی نہیں ہے, مطلب یہاں گانا سننے کے لیے آپ کو بیٹری خریدنی پڑے گی, لائٹ نہیں ہے, آپ کو باہر جا کے دکان سے بیٹری خریدنی پڑے گی, آپ اس کو ڈالو گے تب وہ چلے گا. اور اس گاؤں میں اگر میرا گانا ایک غریب سے غریب فقیر گا رہا ہے, یعنی کہ جہاں الیکٹریسٹی نہیں ہے وہاں بھی میرا گانا پہنچ گیا.
1: واہ
0: بخشی, بس جو لوگ کہہ رہے نا وہ سچ ہے,
1: اس کو کہتے ہیں کامیابی.
0: تو کامیاب ہو گیا ہے.
2: ساون کا مہینہ پون کرے سور,